0: کوکونٹ ملک اور اس طرح کی دیگر اشیاء شامل ہیں۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپندر یادو نے اروناچل پردیش کی گلو جھیل کو بھارت کا 101واں رامسر مقام قرار دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب یادو نے اس پیش رفت کو حیاتیاتی تنوع کے تحفظ، آبی وسائل اور موسمیاتی تحفظ، نیز پائیدار ذریعے معاش کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی ہمالیہ میں واقع یہ صاف شفاف میٹھے پانی کی جھیل حیاتیاتی تنوع کا ایک اہم مرکز ہے اور یہ کملانگ ٹائیگر ریزرو اور وائلڈ لائف سینکچری کے اندر واقع ہے۔ یہ خبرنامہ آکاش عمرانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت اور ازبکستان نے کل نئی دلی میں اعلی سطح کی بات چیت کے دوران اہم معدنیات، کانکنی، تجارت، توانائی، بنیادی ڈھانچے، دفاع اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنا کر اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ یہ بات چیت ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سعیدوف کے بھارت کے 4 روزہ سرکاری دورے کے دوران ہوئی، جنہوں نے وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر سے ملاقات کی۔ ازبکستان کے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ازبکستان بھارت کے وسیع ہمسایہ خطے کا ایک اہم حصہ ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان طویل عرصے سے قائم تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے برسوں میں باہمی تعلقات مسلسل مضبوط ہوئے ہیں اور اب ان کا دائرہ تعمیرات، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، توانائی، صحت اور تعلیم سمیت متعدد شعبوں تک پھیل چکا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک اب کانکنی کے شعبے، بالخصوص اہم معدنیات اور نایاب زمینی معدنیات میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تقریباً 1 ارب امریکی ڈالر کی 2 طرفہ تجارت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ آنے والے برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تبادلے میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے 2026 میں بھارت کی برکس صدارت کے دوران بھارت کی اقدامات کی حمایت پر ازبکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے 2027 سے 2029 کی مدت کے لیے غیر وابستہ تحریک کی سربراہی کے لیے ازبکستان کی امیدواری کی حمایت کا بھی اظہار کیا۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے میگھالے اور اروناچل پردیش میں آج اور کل انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کی وجہ سے آسام کے کئی ضلع، خاص طور پر وہ علاقے جو میگھالے اور اروناچل پردیش سے متصل ہیں، متاثر ہو سکتے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: موسمیات کے محکمہ کے مطابق شدید بارش سے آسام کے کچھار، دیما ہساو، مغربی کربی اونگلانگ، بسوناتھ، لکھیم پور، دھیماجی اور تنسوکیا ضلع متاثر ہو سکتے ہیں۔ آئی ایم ڈی نے آسام کی سرحد سے متصل ناگالینڈ کے کئی ضلعوں میں شدید بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے، جس کے باعث آسام کے جورہاٹ اور گولا گھاٹ اضلاع بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ آسام کی قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی اتھارٹی نے متعلقہ ضلعوں کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور حالات پر کڑی نظر رکھیں۔ ادھر سیلاب کی صورتحال میں بہتری آنے کے بعد امدادی کیمپوں میں مقیم زیادہ تر افراد اپنے گھروں کو واپس لوٹ چکے ہیں۔ تاہم شیو ساگر ضلع میں اب بھی تقریباً 11,000 افراد راحتی کیمپوں میں مقیم ہیں۔ کل سیلاب سے مزید 2 ہلاکتوں کی اطلاع کے بعد ریاست میں سیلاب سے ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 87 ہو گئی ہے۔ گوہاٹی سے راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: اڈیشہ میں بڑے دریاؤں اور معاون ندیوں میں پانی اترنے کے ساتھ ہی سیلاب کی صورتحال میں لگاتار بہتری آ رہی ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے 110 کروڑ روپے کے ابتدائی امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: اڑیسہ میں سیلاب کی صورتحال رفتہ رفتہ معمول کی طرف آ رہی ہے۔ ہیراکوڈ ڈیم کے حکام نے مزید 4 فاٹک بند کر دیے ہیں اور اب سیلاب کا پانی 13 فاٹکوں کے ذریعے رفتہ رفتہ چھوڑا جا رہا ہے۔ بالیشور، بھدرک اور جاسپور ضلعوں میں راحت بچاؤ اور باز آباد کاری کا کام زوروں شور سے جاری ہے، جہاں لوگوں کو دشواریوں کا سامنا ہے۔ سیلاب کا پانی اترنے کے ساتھ ہی کئی ضلعوں میں اسکول پھر سے کھول دیے گئے ہیں۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ نقصانات کا شروعاتی جائزہ لینے کے بعد فوری مالی امداد فراہم کریں، بنیادی ڈھانچے اور املاک کو ہونے والے نقصان کے تفصیلی جائزے کے بعد جامع پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس سلیم۔
0: ادھر کیرلم میں 14 میں سے 12 ضلعوں میں شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: کیرلم میں تروونتپورم

کئی خاموش قربانیاں اور کئی نامعلوم کہانیاں دفن تھیں۔ وہ سب سے پہلے اسمبلی گراؤنڈ کا چکر لگاتا، کہیں کاغذ کا ٹکڑا نظر آ جاتا تو اٹھا لیتا، کہیں اینٹ ٹیڑھی ہوتی تو سیدھی کر دیتا، کہیں پانی جمع ہوتا تو نالی کھول دیتا۔ اس کے بعد وہ اسٹاف روم کی طرف جاتا، کرسیوں کی ترتیب درست کرتا، ٹیبل صاف کرتا، پانی کی بوتلیں رکھتا اور پھر باورچی خانے میں چولہا جلا دیتا۔ چائے کی پہلی کیتلی چڑھتے ہی اسکول کی صبح مکمل ہونے لگی۔ 8 بجے تک اساتذہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی جلدی میں ہوتا، کوئی فون پر بات کر رہا ہوتا، کوئی بچوں کی کاپیاں اٹھائے ہوئے ہوتا۔ ہر شخص کی زبان پر ایک ہی نام ہوتا، سورج ذرا پانی دینا، سورج میرا پنکھا نہیں چل رہا، سورج دفتر سے رجسٹر لے آؤ، سورج گراؤنڈ میں کرسیاں لگا دو، اور ہر آواز ایک ہی جواب آتا، جی ابھی آیا۔ اسکول کے نئے استاد جنید نے پہلے ہی دن حیرت سے پوچھا، یہ آدمی آخر ہے کون؟ ساتھ بیٹھے ہوئے سینئر استاد مسٹر سکسینہ نے مسکرا کر کہا، یہی تو ہمارا اسکول ہے۔ جنید نے بات کو مذاق سمجھا، مگر چند دن بعد اسے احساس ہوا کہ یہ مذاق نہیں تھا۔ 2 دن بعد گراؤنڈ میں کھیلوں کی تیاری تھی، بارش کے بعد مٹی اونچی نیچی ہو گئی تھی۔ سورج نے پرانا ٹریکٹر نکالا، آہستہ آہستہ پورے میدان پر چلایا، اور شام تک زمین ایسی ہموار ہو گئی جیسے کسی نے پیمانہ رکھ کر برابر کی ہو۔ سورج کی تنخواہ اتنی تھی کہ شہر میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے کر رہنا بھی مشکل تھا۔ وہ خود سائیکل پر آتا، پرانی چپل پہنتا اور اکثر دوپہر کا کھانا چھوڑ دیتا، اس کے باوجود اس کے چہرے پر شکایت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن اسٹاف روم میں بحث چل رہی تھی کہ اسکول میں کس کا کام سب سے مشکل ہے۔ ایک استاد نے کہا، پڑھانا سب سے مشکل ہے۔ دوسرے نے کہا، انتظام چلانا زیادہ مشکل ہے۔ تیسرے نے کہا، بچوں کو سنبھالنا آسان نہیں۔ اسی دوران سورج خاموشی سے چائے رکھ کر واپس جانے لگا۔ جنید نے اچانک کہا، سورج تمہارا کام کیا ہے؟ وہ رک گیا، چند لمحے سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، جو کام کسی اور کے پاس نہ بچے وہ میرا کام ہے صاحب۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شام کو اسکول بند ہونے کے بعد بھی سورج کا کام ختم نہیں ہوتا تھا۔ وہ کلاسوں کے تالے دیکھتا، پانی کے نل بند کرتا۔ سورج کا اصل گھر شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ مٹی کا پرانا مکان، ٹوٹی ہوئی 4 دیواری، صحن میں نیم کا درخت اور ایک چھوٹی سی کوٹری جس میں اس کی بوڑھی ماں رہتی تھی۔ بیوی سیتا صبح سویرے کنویں سے پانی بھر کر لاتی، بچوں کو تیار کرتی اور پھر دوسروں کے کھیتوں میں مزدوری کے لیے چلی جاتی۔ سورج ہفتے میں صرف ایک دن گاؤں جا پاتا تھا۔ ایک اتوار اس کا بیٹا موہن دوڑتا ہوا آیا، بابا اس بار میرے لیے جوتے لائے ہو؟ سورج نے خاموشی سے تھیلا کھولا، اس میں دوائی، تھوڑا سا راشن اور ایک سستی سی کاپی تھی۔ دوا مہنگی آ گئی تھی، اگلی بار ضرور لاؤں گا۔ اس رات سورج دیر تک جاگتا رہا۔ اسے یاد آیا کہ اسکول میں ہر روز درجنوں بچوں کے چمکتے ہوئے جوتے وہ خود قطار میں لگواتا ہے، مگر اس کے اپنے بچے کے پاؤں ابھی ننگے ہیں۔ پیر کی صبح وہ پھر وقت سے پہلے اسکول پہنچ گیا۔ سالانہ تقریب کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ ضلع کے افسران، ٹرسٹ کے اراکین اور کئی معزز مہمان آنے والے تھے۔ پرنسپل صاحب ہر وقت مصروف رہتے۔ سورج اسٹیج تیار ہو گیا، جی سر۔ مائک چیک ہوا، جی سر۔ کرسیاں، جی سر۔ جنریٹر، جی سر۔ تقریب سے ایک دن پہلے شام کو اچانک بارش شروع ہو گئی۔ تیز ہوا کے ساتھ اسٹیج کا ایک حصہ ہلنے لگا۔ مزدور جا چکے تھے۔ سورج نے رسیاں کھینچی، بانس سیدھے کیے، ترپال باندھا اور آدھی رات تک بھیگتا رہا۔ صبح تقریب وقت پر شروع ہوئی، اسٹیج مضبوط کھڑا تھا، مہمان متاثر ہوئے۔ تقریر میں انتظامیہ کی تعریف ہوئی، اساتذہ کی محنت کو سراہا گیا، طلباء کی کامیابیوں پر تالیاں بجیں۔ کچھ دن بعد اسکول میں ایک نیا کلرک آیا، نام تھا مہیش۔ اس نے پہلے ہی دن سورج کو آواز دی، او چپراسی ادھر آ۔ سورج خاموشی سے آ گیا۔ اگلے ہی دن جب اس کے دفتر کا پنکھا بند ہوا تو سورج نے چند منٹ میں اسے ٹھیک کر دیا، پھر موٹر سائیکل بھی چلوا دی۔ مہیش نے پہلی بار محسوس کیا کہ جس آدمی کو وہ

0: معمولی سمجھتا تھا وہ غیر معمولی ہنر رکھتا ہے. اپنے لیے کوئی کپ نہیں اٹھایا. جنید نے پوچھا تم چائے نہیں پیتے؟ پیتا ہوں صاحب جب سب فارغ ہو جائیں. کیوں؟ کیوں اگر میں بیٹھ گیا تو کسی کو کچھ چاہیے ہوگا؟ جولائی کی ایک مرطوب صبح. رات بھر بارش ہوتی رہی تھی اور اسکول کے میدان میں جگہ جگہ پانی جمع تھا. جب تک اساتذہ پہنچے میدان کافی حد تک قابل استعمال ہو چکا تھا. دوپہر کے وقت سورج نے اچانک سینے پر ہاتھ رکھا. چند لمحے وہ دیوار ٹیک لگا کر کھڑا رہا، پھر جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو دوبارہ کام میں لگ گیا. اگلے دو دن وہ پہلے کی طرح کام کرتا رہا، مگر اب اس کی چال میں ہلکی سی تھکن آ گئی تھی. پھر ایک صبح سورج نہیں آیا. گیٹ وقت پر نہ کھلا، اسٹاف روم بند تھا، چائے نہ بنی، دفتر کی چابیاں نہ ملی، اسمبلی کی گھنٹی خاموش رہی. پہلی جماعت کے بچوں نے شور مچا دیا. کمپیوٹر لیب کا مین سوئچ بند تھا. گراؤنڈ میں پانی پھر جمع ہو گیا تھا. دوپہر تک خبر آئی کہ سورج کو رات میں شدید بخار اور سانس کی تکلیف ہوئی اور اسے ضلع اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے. اس دن پہلی بار سب نے محسوس کیا کہ اسکول کی مشینری میں ایک ایسا پرزہ تھا جسے کبھی کسی نے پرزہ سمجھا ہی نہیں تھا. جنید پرنسپل صاحب اور دو اساتذہ اسپتال گئے. سورج ایک کونے کے وارڈ میں لیٹا تھا. اس نے انہیں دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کی. اسکول کا کام؟ پرنسپل صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. کام چل رہا ہے مگر جیسے دل کے بغیر جسم چلتا ہے. سورج کے تمام کام تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی. اگلے چند دنوں میں ہر استاد کو سورج کا کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑا. تب سب کو معلوم ہوا کہ وہ صرف کام نہیں کرتا تھا بلکہ دوسروں کی پریشانیاں بھی اپنے حصے میں لے لیتا تھا. دو ہفتے گزر گئے. ایک صبح گیٹ پر ایک پرانی سائیکل آ کر رکی. سورج تھا، کمزور دبلا مگر حسب معمول مسکراتا ہوا. پرنسپل صاحب سیدھے اس کے پاس آئے. آج آپ کوئی کام نہیں کریں گے. سورج گھبرا گیا. سر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ نہیں سورج، غلطی ہم سے ہوئی ہے. اس دن اسمبلی میں پہلی بار سورج کو اسٹیج پر بلایا گیا. پرنسپل صاحب نے مائک پر کہا، آج ہم اس آدمی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جس کا نام شاید کبھی کسی انعام کی فہرست میں نہیں آیا مگر جس کی محنت ہر انعام کے پیچھے موجود رہی ہے. تالیاں بجنے لگیں، پہلے ہلکی، پھر تیز، پھر مسلسل. سورج اسٹیج پر کھڑا تھا مگر اس کی نظریں زمین پر تھیں. اسکول نے اسے علاج کا خرچ اٹھایا، تنخواہ میں اضافہ کیا اور ایک معاون ملازم بھی رکھا تاکہ سارا بوجھ ایک آدمی پر نہ رہے. زندگی دوبارہ معمول پر آنے لگی. فرق صرف اتنا تھا کہ اب لوگ سورج کو آواز دیتے ہوئے ذرا ٹھہر جاتے تھے. سورج اگر وقت ہو تو. سورج جی زحمت ہوگی کیا، آپ تھک تو نہیں گئے؟ ایک شام سورج حسب معمول گراؤنڈ میں کھڑا تھا. بارش کے بعد مٹی پھر اونچی نیچی ہو گئی تھی. اس نے نئے معاون ٹریکٹر چلانا شروع کیا. دیکھو زمین کو زور سے نہیں سمجھ کر برابر کرنا پڑتا ہے. جنید نے پوچھا تم نے کبھی سوچا تھا کہ ایک دن لوگ تمہیں کس طرح عزت دیں گے؟ سورج نے آسمان کی طرف دیکھا. صاحب عزت شاید پہلے بھی تھی، بس نظر نہیں آتی تھی. سورج ڈوب رہا تھا. اسکول کی عمارت پر سنہری روشنی پھیل گئی تھی. بچے جا چکے تھے. سورج نے گیٹ بند کیا، زنجیر آہستہ سے لگائی اور چند لمحے عمارت کو دیکھتا رہا. جنید نے محسوس کیا کہ سورج اس عمارت کو ایسے دیکھ رہا ہے جسے کوئی باپ اپنے سوتے ہوئے بچوں کو دیکھتا ہے. چلو سورج گھر چلیں. وہ مسکرایا، جی صاحب چلتے ہیں. پیچھے اسکول کی عمارت خاموش کھڑی تھی مگر اس خاموشی میں ایک سچ گونج رہا تھا، ادارے عمارتوں سے نہیں انسانوں سے بنتے ہیں اور بعض انسان اپنے عہدوں سے نہیں اپنی خاموش خدمت سے بڑے ہو جاتے ہیں. سورج ایک معمولی چپراسی تھا لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اس اسکول کا سب سے بڑا آدمی تھا.
1: ابھی آپ یہ افسانہ سماعت کر رہے تھے. افسانہ نگار تھی محترمہ عارفہ مسعود صاحبہ. آئیے اس ادب کی ایک اور خوبصورت صنف شاعری کی جانب چلتے ہیں.

0: اور کلام شاعر کے تحت سماعت کرتے ہیں جناب اہم اشتیاق خان سے ان کا بہت ہی معتبر کلام.
1: میں اہم اشتیاق خان قومی یکجہتی کے پس منظر میں چار مصرے ملاحظہ کیجیے گا کہ یہ میرا وطن تابندہ ہے, یہ میرا وطن تابندہ ہے, یہ میرا وطن تابندہ ہے, اپنا بھارت پائندہ ہے, اپنا بھارت پائندہ ہے, ہم چاند پہ ڈیرا ڈالیں گے, ہم چاند پہ ڈیرا ڈالیں گے, یہ امید آئندہ ہے. اور شعر ملاحظہ کیجیے گا کہ دھرتی کی حفاظت کی خاطر, دھرتی کی حفاظت کے خاطر جو خون زمین پہ گرتا ہے, دھرتی کی حفاظت کی خاطر جو خون زمین پہ گرتا ہے, وہ خون ہمیشہ زندہ ہے, وہ خون ہمیشہ زندہ ہے. اور چار مصرے اور ملاحظہ کیجیے گا قومی یکجہتی کے پس منظر میں کہ ذات پات کی راجنیت کے سارے سہارے جھوٹے ہیں, ذات پات کی راجنیت کے سارے سہارے جھوٹے ہیں, اپنی طاقت کو پہچانو, خود اپنی تقدیر بنو, اپنی طاقت کو پہچانو, خود اپنی تقدیر بنو. اور دھرم کا مطلب مانوتا ہے, دھرم کا مطلب مانوتا ہے, مانوتا سے پیار کرو میرے پیارے بھارت والو, بھارت کی تقدیر بنو, میرے پیارے بھارت والو, بھارت کی تقدیر بنو. اور چار مصرے اور ملاحظہ کیجیے گا کہ بہت اداس ہوں اب تو سکون ہے ہی نہیں, بہت اداس ہوں اب تو سکون ہے ہی نہیں, رگوں میں جم گیا جیسے کہ خون ہے ہی نہیں, وطن پہ مٹنا بھی ایک شان ہے وطن والو, وطن پہ مٹنا بھی ایک شان ہے وطن والو, وہ کیا مٹے گا کہ جس میں جنون ہے ہی نہیں, وہ کیا مٹے گا کہ جس میں جنون ہے ہی نہیں. اور چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں, ان کو بھی ملاحظہ کیجئے گا کہ کہاں کسی سے سیاست کی بات کرتے ہیں, سنیے گا, کہاں کسی سے سیاست کی بات کرتے ہیں جو حق پرست دیانت کی بات کرتے ہیں, جو حق پرست دیانت کی بات کرتے ہیں. اور ملاحظہ کیجئے گا کہ ہمارے جسم میں مٹی وطن کی شامل ہے, ہمارے جسم میں مٹی وطن کی شامل ہے, وہ ہم نہیں جو بغاوت کی بات کرتے ہیں, وہ ہم نہیں جو بغاوت کی بات کرتے ہیں. اور یہ شعر بھی ملاحظہ کیجیے گا, سبق یہ دیتا ہے سرون کمار کا کردار کہ والدین پہ بیٹا نثار ہوتا ہے, کہ والدین پہ بیٹا نثار ہوتا ہے, کہ اپنی دولت پہ نہیں دل پہ بھروسہ کرتے, اپنی دولت پہ نہیں دل پہ بھروسہ کرتے, تھے خریدار تو ایک بار یہ سودا کرتے, کہ تم بلاتے ہمیں پھر دیکھتے گھر کی رونق, تم بلاتے ہمیں پھر دیکھتے گھر کی رونق, ہم چراغوں کو لہو دے کے اجالا کرتے, ہم چراغوں کو لہو دے کے اجالا کرتے. اور شعر حاضر کیجیے ہے, ملاحظہ کیجیے گا کہ ہم نے تہذیب کی رسموں کو نبھایا ہے صدا, ہم نے تہذیب کی رسموں کو نبھایا ہے صدا, کیسے تہذیب سے ہم کوئی تماشا کرتے, ہم کبھی بھیک کے سکے نہیں مانگا کرتے. اور یہ شعر بھی آپ کے حضور میں پیش کرتا ہوں کہ در پہ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا صحیح اپنا تو تھا, در پہ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا صحیح اپنا تو تھا, گھر کا تم ریشمی پردوں سے نہ سودا کرتے, گھر کا تم ریشمی پردوں سے نہ سودا کرتے. اور آخری شعر سنیے گا کہ کوچائے دار کا موسم ہی ہمیں راس آیا, کوچائے دار کا موسم ہی ہمیں راس آیا, سلطنت لپٹی تھی قدموں سے مگر کیا کرتے, سلطنت لپٹی تھی قدموں سے مگر کیا کرتے. اور مکتا بھی ملاحظہ کیجئے گا کہ دل ہے

0: جدائی کہیے، دل ہے ایک داغ جسے داغ جدائی کہیے، اشتیاق آپ اسے بھول کے اچھا کرتے، تم بلاتے ہمیں پھر دیکھتی گھر کی رونق، ہم چراغوں کو لہو دے کے اجالا کرتے۔ اور دوستو ایک مطلب دو ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا کہ اس کا احساس دلانا بھی نہیں اچھا ہے، اس کا احساس دلانا بھی نہیں اچھا ہے، کر کے احسان جتانا بھی نہیں اچھا ہے، کر کے احسان جتانا بھی نہیں اچھا ہے۔ اور شعر حاضر ہے کہ تم کہاں سمجھو گے، یہ بات ہی کچھ ایسی ہے، تم کہاں سمجھو گے یہ بات ہی کچھ ایسی ہے، دل کا ہر داغ دکھانا بھی نہیں اچھا ہے، دل کا ہر داغ دکھانا بھی نہیں اچھا ہے۔ اور شعر حاضر ہے، سنیے گا، کہ آپ اب کہاں لوٹ کے آئے گا خدا حافظ بس، اب کہاں لوٹ کے آئے گا خدا حافظ بس، اس طرح روٹ کے جانا بھی نہیں اچھا ہے۔ شعر حاضر ہے کہ آؤ مل بیٹھ کے کر لیں گلے شکوے سب دور، آؤ مل بیٹھ کے کر لیں گلے شکوے سب دور، روگ یہ اور بڑھانا بھی نہیں اچھا ہے۔ اور شعر حاضر ہے کہ اپنی خاموش مزاجی ہی بھلی ہے اے دل، اپنی خاموش مزاجی ہی بھلی ہے اے دل، ایسے کوہرام مچانا بھی نہیں اچھا ہے، ایسے کوہرام مچانا بھی نہیں اچھا ہے۔ اور اب مقتے پہ آ رہا ہوں کہ اشتیاق اپنے بھی دامن پہ نظر کر لینا، اشتیاق اپنے بھی دامن پہ نظر کر لینا، عیب اوروں پہ لگانا بھی نہیں اچھا ہے، عیب اوروں پہ لگانا بھی نہیں اچھا ہے، اس کا احساس دلانا بھی نہیں اچھا ہے، کر کے احسان جتانا بھی نہیں اچھا ہے۔
1: ابھی آپ جناب اہم اشتیاق خان کے کلام سے محسوس ہو رہے تھے۔ سامعین، یہ پروگرام آکاشوانی رامپور کے مرکز پر تیار کیا گیا اور آکاشوانی لکھنؤ کے مرکز سے نشر کیا جا رہا تھا۔ اب آپ کا میزبان فرید اللہ خان آپ سے اجازت چاہتا ہے، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ آداب۔
2: ابھی آپ سن رہے تھے اردو کارکرم، ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں۔ प्रस्तुत है लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। श्रोताओं, आज इस
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर थोड़ी देर में सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: Moderate to heavy rainfall during the day. In Keralam, an orange alert of heavy rainfall has been declared in 12 or 14 districts for today. In badminton, Korea Masters, India's Tushar Suvir has been knocked out of the tournament after losing his qualifying match against Japan's Shogo Ogawa today. In women's doubles, Priya Konjanbang and Shruti Mishra, and in the men's doubles, Krishna Prasad Garaga and Prithvi Krishnamurti Roy will be in action today. Benchmark domestic equity indices were trading on a negative note during the afternoon session today. The Sensex dipped 239 points to 78,400, while the Nifty slipped 281 points to 24,493 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی. اتر پردیش قانون ساز اسمبلی کے مانسون اجلاس کا آج دوسرا دن ہے. آج یوگی حکومت مالی سال 2026-27 کا ضمنی بجٹ ایوان میں پیش کرے گی. اپوزیشن اسمبلی انتخابات سے قبل اس آخری مانسون اجلاس میں حکومت کو گھیرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. اس سے پہلے آج صبح وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی موجودگی میں ان کی رہائش گاہ پر کابینہ کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ اور دیگر وزراء نے شرکت کی. اس میٹنگ میں ریاست کی خوشحالی اور عوامی بہبود سے متعلق مختلف اہم موضوعات پر وسیع تبادلہ خیال کیا گیا. بھارت کی سربراہی میں برکس ممالک کے قومی شماریاتی دفاتر این ایس او کے سربراہان کی دو روزہ میٹنگ آج بھی لکھنؤ میں جاری ہے. کل سے شروع ہوئی اس میٹنگ میں 350 سے زائد مندوبین بشمول برکس کے رکن ممالک کے قومی شماریات کے سربراہان، پالیسی ساز، ماہر تعلیم، تھنک ٹینکس، سول سوسائٹی کی تنظیمیں اور تکنیکی ماہرین شرکت کر رہے ہیں. اجلاس کا بنیادی مقصد رکن ممالک کے درمیان معیار کے اعداد و شمار، ڈیٹا کی جدت اور تعاون کو مضبوط بنانا ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ دلی اور دیگر ریاستی حکومتوں میں طلبا کے پیپر لیک احتجاج کے دوران پولیس کارروائی سے متعلق مقدمات میں درج ایف آئی آر کو واپس لینے یا بند کرنے کا طریقہ اپنا سکتی ہے.
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी. केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत FIR बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है. मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी. समाचार कक्ष से अतहर सईद.
1: लोकसभा ने कल सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने का बिल पास कर दिया. वजीर कानून और इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद तरमीमी बिल 2026 मुतारिफ कराया. उन्होंने कहा कि यह बिल अदालती असलाहत के जारी अमल में अहम तब्दीली लाएगा.
3: ये विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है.
1: مرکزی وزیر مملکت برائے خزانہ اور بھارتی جنتا پارٹی کے ریاستی صدر پنکج چودھری نے کل گریٹر نوئیڈا میں منعقد خود کفیل بھارت قرارداد میٹنگ سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں ریاست اور ملک کی ترقی کی راہ پر گامزن ہے. ریاست کی گورنر آنندی بین پٹیل کی صدارت میں کل آگرہ میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر یونیورسٹی کا 92 کنووکیشن منعقد ہوا جس میں 64 ہونہار طلبہ کو 88 میڈل سے نوازا گیا. اس موقع پر اپنے خطاب میں گورنر نے کہا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جمہوریت کو صرف ایک نظام حکمرانی نہیں سمجھتے تھے بلکہ زندگی کا ایک بنیادی اصول سمجھتے تھے جہاں ہر فرد کا وقار سب سے مقدم ہے. امام حسین کا چہلم آج سوگوار ماحول میں منایا جا رہا ہے. لکھنؤ میں پولیس نے تاریخی چہلم جلوس کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں کی ہیں. یہ جلوس صبح تقریباً 11 بجے وکٹوریا اسٹریٹ پر واقع ناظم صاحب کے امام باڑے سے شروع ہو کر راجہ جی پورم کے تالکٹورا میں کربلا کی طرف روانہ ہوا. جلوس سے قبل مجلس کا انعقاد کیا گیا. جوائنٹ پولیس کمشنر امن اور قانون